0: a yimbile risimu ra 202 vanhu va ka hina hi seketela inkomu
1: Khensa swi na hlayiseka ti ntlhavelela
2: ni pfuxa mhani Jajana ni pfuxa mhani Mahori ka Mapuva ni pfuxa mhani Sophie a tifirijini va pfuxa mhalizi majoko ka Mnisa Blue Tree inkomu
1: Khensa swi na hlayiseka
2: Thank you.
3: Rishila ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa Makeshe Mbetsalo wa Xigubu le ka Xikokwani Stadium Pfukani khoji ya vana va hina loyi ni ya pfuxa hanu wa mina mhani Maxenji kokwana wa ku hlula la Giyani la Section A Pfukani na hetelela hi Malungari mhana mina mhani Makhuvele le ka Ndhambi leyi lava kata va parichi Pfukani ka mhana mina ka loyi a va pfuxa i mama Albi va ka Xikokwani inkomu
4: n'wini va landza n'wana madala ku na boti masenyisenyi i mudyi wa van'wanyana loko pfukani boti masenyani i nga ku nyama le ka majosileni loko pfukani n'wana madala i nga ku xixevo ni tsutsuma ni ya kwina ni ya le aka makoxo ni kokwani gaveni pfukani na n'wina i nga ku nyama loko va heta va ku baya pfukani kokwani gaveni i nga ku xixevo ni tsutsuma ni ya kwina ni ya le a khale ka le tibananeni loko mhana anakanya na n'wina pfukani i nga ku xixevo i nga ku nyama vanhu lava hinkwavo n'wana madala a va pfuxa hi xivhixikoni tiko ra n'wapheni i n'wanuna lowo tsutsumisa muti ku za ku wisa dzovo la nga ta ku hi yena xivhixikone a yi kona ni nga dyaku swa ku za ku wa sirha tiko na tiko i nga ku jeje i nga ku nyama
1: ti ni tlhavelela
5: tlhava ni tlhava
1: ni tlhave ku tlhava
5: ni kha ni tsundzuxa vamhani hinkwavo ka n'hweti ya vona yi nga heli va nga hi khensanga hi ku a ku na mhani ku nga ri na bava
1: amen
5: xikwembu xi sungule ku endla munhu hi adamu adamu wa nuna ivi

mina ndali lava kutivisa huvo ku ri a ni zangi ni ala kumbe ku kwetlembetana na vona loko swi ta ka ku khomiwa ka mina ni vi ni tirhisana na phorisa leriwani ri endla ku vulavisisi eka nandzu leriwani ivi hivi hi famba hi suka a Pitori hi ya a Polokwane laha ni nga fika ni aleriwa kona a Polokwane police station a ku nkarhi loyi ni nga khomiwa hi wona va vi va ni tivisa milandzu ya mina mimbirhi ya vukungundzwani bya mali va ku swi fambisana na ku u xavi movha leyi eka Macities Bend hi October 2024 ivi a tlhahlamisela ku ri mina a ni swi tiva ku ri ku na vulavisisi lebyi endliwaka a henhleni ka mina kusuka hi ti-6 ta November sweswo ni nga n'wi komba hi papila leri ni nga ri veka a maheteleleni ka affidavit leyiwani ku ri vanhu va ka Macities Bend tilawyera ta kona ti vi ti ni nyika papila rona rero va vi va ni tivisa milandzu ya mina leyi ni hehliwaka hi yona ni tlhela ni tivisiwa ku ri na loko ni voniwa nandzu swi nga endleka mina ni qondhana na xikwembu xo karhi loko no voniwa nandzu hi siku ra ku pendiwa ka nandzu lowuwani ivi va tlhela va ni byela ku ri kumbe a hlamusela ku ri hi nga ha yimeli ku ri vona va ta hi nyika vuxokoxoko bya yona dokete kumbe switatamente swa timbhoni eka nkarhi wa sweswi ha ha yimeli swo sweswo mina ni ta ku ni tilandzela ku miyela ku fikisela hi ta kuma swilo vuxokoxoko hinkwaswo loko ku ya tengiwa nandzu lowuwani ni ta ku mina a ni tiloni nandzu a ku kusuka hi yona November 2024 a ni zangi ni kombisa ku lava ku chava kumbe ku ka ni nga lavi ku khomiwa hikuva a ni nga ni chavi nchumu eka nandzu lowuwani because a ni endlangi nchumu mina ni ndzi ta wu yimela ku fikisela wu fika makumu na pfumela ku ri ni khomiwi hi ti-14 ta August eka milandzu mimbirhi ya vukungundzwani na un'wana luya wo u tikuma u hlantswa mali leyi nga kumeka hi ndlela yo ka yi nga ri nawini a na pfumela ku ri vulavisisi lebyiwani byi sungule ndzhaku hi 2024 se hi swi vulavurile ku ri ni tivisiwi hi va magqwetha a ka Macities Bend hi 2004 na ku ve ri ku na phorisa leri nge le tlendleni ka vulavisisi a henhleni ka mina ri nga yena Colonel Makuwa va ku na sweswo swi kona a maheteleleni ka affidavit leyiwani a ku ni kha ni tiva vuxokoxoko bya na byebyo bya ku pfuna vulavisisi ehenhleni ka mina a ni zangi ni chava a ni zangi ni tlhotlhotela timbhoni kumbe ni vulavula swo karhi kumbe ni endla yini ku ri ni nga khomiwi mina ni yima hi ra ku a ni na nandzu eka nandzu lowuwani ku fikisela hi ta tenga nandzu lowuwani hi na ha yo yimela vuxokoxoko kumbe byana vumbhoni bya timbhoni lebyi hi yimele ku va hi nyika byona lexi ni nga ta xi vulavula i ku loko ku ri vumbhoni bya mfumo kona kumbe bya vachuchisi hayi lebyi byi nga tiya na kan'we nakona na siku leri hi nga ta va hi kha hi tenga nandzu mina ni ta ku a ni tivoni nandzu leswi ni nga xi ta xi vulavula i ku nandzu lowuwani mhe ni ta wu fambela ku fikisela wu fika makumu a ku na nandzu wun'wani lomu ni nga na wona u nga si za wu hela a ku na mapapila la nga huma ku mhe ni khomiwini gqwetha ra mina ri ni hlamuserile ku ri